0: tu tamă pe să creu, e doar că sunt preoțios. În ducere de mustrele s-o moartă pe tot să zvăină. Că zic eu că-s păr d'un nou al din rățe prea molt de să zăină.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.